Pese mi bi sa se ho ene o yonko. Wo a wo hwe ye. Na no ma mi bi ke wasi ye mi de masiku ti mensa. Na se ku ano. Na Eh asa si we so. Eh asa. Eh fa ho bo yesu na ma wo hun to. Pirio.

Oh yes. And ma hu ba bia wo yonkofa ye dia fa. Ye dia fa ba bi sunon kokura. Ensem wo ho. Ensem utisi. Uti bia asa na nsem. Nensu na ye asem pa. Hwe Yesu na ho beto wate.